Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: descoperiți un loc de spiritualitate profundă și istorie fascinantă, Mănăstirea Înfricoșatei Judecăți din județul Argeș. Situată în satul Ionești, la doar 7 km de orașul Costești, această mănăstire impresionează prin arhitectura sa și prin povestea sa unică. În apropierea mănăstirii veți găsi o troiță specială, ridicată în urma unei viziuni divine, care atrage numeroși pelerini în căutare de liniște și vindecare sufletească. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Înfricoșatei Judecăți și alte obiective turistice din zonă, vizitați trecător.ro. Planificați-vă călătoria și lăsați-vă inspirați de frumusețea spirituală a acestui loc deosebit.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: Pe aceste meleaguri, Sfântul Apostol Andrei a adus creștinismul, transformând mănăstirea Histria într-un simbol al spiritualității românești. Așezată lângă ruinele anticei cetăți Histria, mănăstirea îmbină istoria milenară cu frumusețea naturală a deltei Dunării. Pelerinii care vizitează mănăstirea Histria se bucură de liniștea și pacea oferite de acest sanctuar, unde tradițiile și credința se împletesc armonios. Pentru a afla mai multe despre acest loc fascinant și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: În județul Constanța, departe de agitația litoralului, rezervația naturală Gura Dobrogei deschide un peisaj aspru și frumos, cu stânci calcaroase, văi seci, vegetație de stepă și peșteri ascunse în piatră. Aici, Dobrogea își arată vârsta geologică și farmecul sălbatic, într-un decor modelat de timp, vânt și apă. Rezervația naturală Gura Dobrogei este legată de locuri precum Peștera Liliecilor, Peștera lui Adam și apropiata zona Sfântului Ioan Casian. Plimbarea este ușoară, dar cere încălțăminte bună și respect pentru aria protejată. Pentru peisaje dobrogene, liniște și povești în piatră, descoperă rezervația naturală Gura Dobrogei și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Pe valuri de muzică și povești ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: masivul Piatra Craiului, pe traseul care urcă din Plaiul Foii spre refugiul Șpirlea, la Zăplas deschide una dintre cele mai spectaculoase ferestre de piatră ale muntelui. Arcadele naturale, săpate în calcar de apă, vânt și timp, par porți suspendate spre abrupturile Craiului. La Zăplaz poate fi destinație în sine, într-o drumeție solicitantă sau punct de trecere spre traseul La Lanțuri, mult mai tehnic și recomandat doar celor cu experiență. Zona cere echipament bun, vreme stabilă și atenție la stâncă. Pentru arcade de piatră, munte autentic și priveliști puternice, descoperă La Zăplaz pe trecător.ro, acolo unde România se vede prin locuri care merită povestite.
1: Descoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător. I don't need your words. If you wanna...

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: În județul Hunedoara, aproape de peștera Bolii, cheile Băniței deschid un culoar îngust de calcar, sculptat de apa râului Bănița. Traseul este scurt, dar spectaculos. Pereții netezi, rotunjiți de apă, se apropie deasupra pârâului și creează senzația unei mici lumi ascunse. Cheile Băniței se parcurg direct prin apă, așa că sunt necesare încălțăminte potrivită și atenție la debit. Dificultatea este ușoară spre medie, dar locul trebuie vizitat pe vreme bună, mai ales vara. Vizita poate fi legată de peștera Bolii și de zona Bănița. Pentru stâncă, apă și un colț spectaculos al Hunedoarei, descoperă cheile Băniței pe trecător.ro, acolo unde România se descoperă pas cu pas.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În inima munților Bucegi, la doar o oră de mers din Bușteni, se află cascada Urlătoarea, o bijuterie naturală ce îmbină frumusețea sălbatică cu o legendă tulburătoare. Se spune că doi frați ciobani s-au îndrăgostit de aceeași păstoriță. Într-o zi cețoasă, ambii au încercat să o îmbrățișeze, dar fata, cuprinsă de spaimă, s-a aruncat în gol de pe stânci. Lacrimile ei s-au transformat în cascada Urlătoarea, iar vâietul apei pare să-i plângă destinul nefericit. Cascada Urlătoarea, cu o cădere de apă de 15 metri și un debit impresionant, este ușor accesibilă pe un traseu marcat cu punct roșu, potrivit pentru toate vârstele. Dacă vrei să descoperi mai multe despre cascada Urlătoarea și alte comori ascunse ale României, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: În județul Satu Mare, la marginea drumului care leagă Satu Mare de Cluj-Napoca, cetatea Ardud păstrează memoria uneia dintre fortificațiile importante ale nordului Transilvaniei. Ridicată de familia Dragfi, cu turnuri, șanțuri de apărare și ziduri puternice, cetatea a trecut prin asedii, distrugeri și refaceri. Astăzi, turnul alb, ruinele de cărămidă și curtea interioară spun povestea unui loc readus în circuitul cultural. Cetatea Ardud are și legenda Vilmei, fiica blestemată care, se spune, ar bântui catacombele noaptea de sânziene. Descoperă cetatea Ardud și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperă mănăstirea Runc, un loc plin de istorie și spiritualitate în județul Bacău. Fondat în secolul al XVII-lea, mănăstirea Runc a fost martora multor evenimente istorice. Legenda spune că în vremuri de restriște, călugării de la mănăstirea Runc au ascuns comori neprețuite în pădurile din jur pentru a le proteja de invadatori. Se mai povestește că, în nopțile liniștite, sufletele acelor călugări vechează încă asupra mănăstirii. Vizitează mănăstirea Runc și lasă-te purtați de farmecul său aparte. Află mai multe pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă mănăstirea Slătioara, un colț de liniște și spiritualitate în inima Bucovinei. Fondată în anul 1947 de ieromonahul Glicherie Tănase, mănăstirea Slătioara este astăzi sediul Mitropoliei Ortodoxe de stil vechi din România. Aici, tradiția și credința se împletesc armonios, oferindu-ți o experiență unică de reculegere. Înconjurată de peisaje pitorești, mănăstirea Slătioara te invită să descoperi frumusețea artei religioase și să te bucuri de ospitalitatea monahilor. Planifică-ți vizita la mănăstirea Slătioara și lasă-te purtat de farmecul acestui loc sacru. Pentru mai multe detalii și recomandări despre atracțiile din zonă, vizitează trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: În județul Hunedoara, aproape de turnul Crivadiei, cheile Crivadiei ascund un canion îngust, săpat de apă în pereți înalți de calcar. Aici, traseul nu se privește doar de pe margine, ci se parcurge prin apă, printre stânci apropiate, umbre reci și porțiuni unde natura pare neatinsă. Cheile Crivadiei sunt spectaculoase, dar cer atenție! Încălțăminte potrivită pentru apă, vreme bună și debit scăzut. Drumeția are dificultate medie, mai ales din cauza traversărilor prin pârâu și a pietrelor alunecoase. Vara este perioada cea mai potrivită pentru vizitare. Pentru aventură, Stâncă și Hunedoara mai puțin cunoscută, descoperă cheile Crivadiei pe trecător.ro, acolo unde drumurile României se transformă în povești.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

descoperă Mănăstirea Săraca, un colț de liniște și spiritualitate în inima Banatului, situată în localitatea Șemlacu Mic, la doar 67 de kilometri de Timișoara. Mănăstirea Săraca te întâmpină cu o istorie ce datează din secolul al XV-lea și cu frește de o valoare artistică deosebită. Aici, la Mănăstirea Săraca, vei găsi icoana Maicii Domnului, cunoscută pentru minunile sale, și vei putea participa la slujbele oficiate de obștea de călugări. Planifică-ți vizita și află mai multe detalii pe trecător.ro.

0: descoperă mănăstirea Prislop, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Aici domnița Zamfira, fica voievodului Moise Vod Basarab, s-a vindecat miraculos după ce a băut din izvorul sfânt al mănăstirii. Recunoscătoare, a restaurat biserica și a dăruit odoare prețioase. Tot la mănăstirea Prislop, călugărul Ioan de la Prislop a trăit în secolul al XVI-lea, săpându-și singur o chilie în stâncă. Din nefericire, a fost împușcat accidental de vânătorii care l-au confundat cu un animal sălbatic. Astăzi, mănăstirea Prislop este loc de pelerinaj pentru mii de credincioși care caută liniște și binecuvântare. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Prislop și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

de la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

Aproape de București, la Balotești, Edenland Park aduce aventura în mijlocul pădurii. Trase în copaci, tiroliene, escaladă, tir cu arcul, paintball, biciclete, echitație și zone pentru copii transformă locul într-o destinație potrivită pentru familii, prieteni sau o zi activă în natură. Edenland Park nu înseamnă doar adrenalină, ci și relaxare printre copaci, plimbări, pauze la umbră și chiar căsuțe în copaci pentru cei care vor să rămână peste noapte. Este un loc ușor de inclus într-o escapadă de weekend, fără drum lung și fără planuri complicate. Pentru aventură, aer curat și timp petrecut altfel, descoperă Edenland.

Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

În munții Făgăraș, departe de traseele foarte aglomerate, vârful Hârtopul Darei se ridică la aproximativ 2506 metri și oferă una dintre cele mai largi priveliști din zona estică a masivului. De obicei, drumeția este legată de vârful Dara și pornește dinspre Sâmbăta de Sus, prin Valea Sâmbetei și Fereastra Mare a Sâmbetei. Vârful Hârtopul Darei nu este un traseu scurt. Cere rezistență, vreme bună și echipament potrivit pentru o tură dificilă care poate dura 10 până la 12 ore. Răsplata vine sus, unde Făgărașul se deschide în culmi, căldări glaciare și liniște alpină. Descoperă vârful Hârtopul Darei și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.

timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: La Pârâul Rece, între brazi și aer de munte, mănăstirea franciscană Preasfânta Treime are liniștea unui refugiu catolic de reculegere. Comunitatea franciscană de aici păstrează un ritm simplu, potrivit cu locul, rugăciune, tăcere și apropiere de natură. Mănăstirea franciscană Preasfânta Treime Pârâul Rece nu apasă prin monumentalitate, ci limpezește prin discreție și prin peisaj. Aici muntele pare să coboare zgomotul lumii. Pentru destinații cu pace și sens, descoperă Mănăstirea franciscană Preasfânta Treime Pârâul Rece pe trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: călătorește în timp la Mănăstirea Galata din Iași, o bijuterie a arhitecturii moldovenești de pe vremea domnitorului Petru Șchiopul. Ascunsă pe dealul Galata, această mănăstire impresionează prin combinația de eleganță și istorie. Aici, Petru Șchiopul și-a legat destinul de Irina Botezat în căsătorie, o poveste ascunsă de zidurile groase ale bisericii. De 3 ori reconstruită, Mănăstirea Galata reflectă lupta pentru continuitate a credinței. Zidurile sale de incintă și turnul clopotniță creează o atmosferă unică, care îmbie la liniște și reflecție. Și, să nu uităm, poziția panoramică oferă o priveliște spectaculoasă asupra orașului Iași. Mănăstirea Galata, un loc al credinței și al istoriei, te așteaptă să-i descoperi tainele. Află mai multe despre acest loc minunat pe trecător.ro, ghidul tău în lumea obiectivelor turistice din România.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: pe Transfăgărășan, deasupra Văii Argeșului, cetatea Poienari, stăprinsă de stâncă asemenea unui cuib de veche medieval. Cunoscută și ca adevărata cetate a lui Vlad Țepeș, fortăreața a fost loc de apărare, refugiu și control al drumurilor din nordul țării românești. Drumeția până la ziduri, printre pădure și trepte, face parte din farmecul locului, iar priveliștea spre munți răsplătește fiecare pas. Cetatea Poienari nu este doar ruină, ci legendă, strategie și istorie aspră, legată de numele unuia dintre cei mai puternici voievozi români. Descoperă cetatea Poienari și alte locuri cu povestepetrecător.ro.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În câmpia Covârluiului, aproape de Cudalbi, județul Galați, se află un loc unde liniștea pare să aibă rădăcini adânci. Mănăstirea Cudalbi, cunoscută odinioară ca Mănăstirea Gologanu, poartă hramul Nașterea Maicii Domnului și amintește de credința ctitoriei Eugeniei Pană. Ridicată între anii 1925 și 1933, trecută prin încercări grele și renăscută după vremuri de uitare, Mănăstirea Cudalbi spune nu o legendă inventată, ci o poveste adevărată despre răbdare, jertfă și întoarcere la lumină. Pentru pelerini și călători, locul rămâne o oprire de suflet în județul Galați. Descoperă Mănăstirea Cudalbi și alte destinații cu poveste pe trecător.ro, ghidul celor care iubesc România.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Deasupra localității Șiria, în județul Arad, cetatea Șiriei veghează câmpia și dealurile ca o ruină puternică a evului mediu. Ridicată în secolul al XIII-lea, cetatea a trecut prin mâinile unor stăpâni importanți, de la Matei Corvin la familia Bathory, și a fost prinsă în frământările răscoalelor, ale conflictelor cu otomanii și ale luptelor pentru controlul zonei. Pentru o vreme, cetatea Șiriei a servit chiar drept garnizoană pentru Mihai Viteazul. Astăzi, zidurile rămase, turnurile ruinate și panorama largă transformă locul într-o destinație pentru istorie, drumeție și priveliște. Vizitează cetatea Șiriei, lasă Aradul să-și spună povestea de sus, iar pentru alte locuri cu istorie, intră pe trecător.ro.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

make sense! Can you have any? Stand still, laddie!

0: poate ne blocăm în lift.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.
2: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: În satul Runcu Mare, județul Hunedoara, la doar câteva minute de drum, se deschide în stâncă peștera de la Runcu Mare. Aflată în munții Poiana Ruscă, peștera de la Runcu Mare are aproximativ 220 de metri lungime și o denivelare de 12 metri. Interiorul păstrează forme karstice, galerii întunecate și urme ale unui loc care trebuie vizitat cu atenție, lanternă bună și respect pentru natură. Nu este o peșteră amenajată pentru turism de masă, iar tocmai aspectul ei simplu și sălbatic îi dă farmec. Descoperă peștera de la Runcu Mare și alte locuri mai puțin cunoscute din România pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Descoperiți mănăstirea Rohița din Boiereni, Maramureș, un loc încărcat de istorie și legendă. Se spune că în secolul al XVIII-lea mănăstirea a fost distrusă de autorități, iar localnicii au luat materialele rămase. Drept urmare, călugării ar fi blestemat satul să fie lovit de incendii și inundații, iar stejarii să nu mai crească în zonă. De-a lungul timpului, satul Boiereni a fost afectat de astfel calamități, iar lipsa stejarilor a întărit credința în acest blestem. În anii 1980, comunitatea a reconstruit mănăstirea, sperând să ridice blestemul și să aducă pacea în sat. Astăzi, mănăstirea Rohița este un simbol al renașterii spirituale și al credinței neclintite. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Rohița și alte obiective turistice, vizitați trecător.ro.
1: Descoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc.

Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În retezatul mic, aproape de câmpul lui Neag, cheile și scocul urzicarului ascund un traseu scurt, dar plin de aventură. Poteca pornește din câmpul mielului și urcă prin pădure, apoi intră într-un canion îngust, cu stânci apropiate, praguri, treceri mai tehnice și pasaje care cer atenție. La capăt apare surpriza traseului. Podul suspendat din dâlma ciocanelor, o arcadă naturală spectaculoasă, săpată în calcar. Cheile și scocul urzicarului se parcurg în aproximativ 3,5 până la 4 ore pe un traseu de dificultate medie, nerecomandat iarna. Pentru stâncă, liniște și retezat mai puțin cunoscut, descoperă cheile și scocul urzicarului pe trecător.ro, acolo unde România își spune poveștile la pas.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În munții Buzăului, între Nucu, Bozioru și Aluniș, drumul Luanei te poartă printr-un ținut al stâncilor săpate, al pădurilor și al legendelor vechi. Aici, potecile duc spre așezări rupestre ascunse, precum chilia lui Dionisie Torcătorul, fundul peșterii, bisericuța lui Iosif și Agatonul, locuri unde piatra a devenit adăpost, chilie și spațiu de rugăciune. Drumul Luanei are dificultate medie și poate dura între 4 și 6 ore, în funcție de traseul ales, cu porțiuni prin pădure, urcări și zone alunecoase după ploi. Legenda vorbește despre Luana, un rege misterios, cetăți și ape vindecătoare, iar istoria completează povestea prin vechile vestigii rupestre. Pentru mister, natură și munții Buzăului văzuți altfel, descoperă drumul Luanei pe trecător.ro, acolo unde fiecare piatră are ceva de spus.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi, Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Pentru

0: descoperiți Mănăstirea Vărzărești, un loc încărcat de istorie și legendă. Se spune că în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, boierul Stan Vărzarii a avut un vis în care un înger l-a îndemnat să construiască un lăcaș sfânt pe o colină cu nuci bătrâni. Astfel a luat naștere Mănăstirea Vărzărești, care dăinuie de secole. De-a lungul timpului, mănăstirea a trecut prin perioade de înflorire și declin, fiind închisă în perioada sovietică și redeschisă în anul 1990. Astăzi, Mănăstirea Vărzărești este un simbol al credinței și rezistenței spirituale. Pentru a afla mai multe despre acest loc fascinant și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Noi promovăm România. Trecător.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: În Munții Buzăului, între Aluniș Nucu și Ruginoasa, bisericile rupestre din Munții Buzăului păstrează una dintre cele mai misterioase povești ale locurilor de credință din România. Săpate în piatră, ascunse printre păduri și stânci, aceste chilii, schituri și lăcașuri vechi vorbesc despre sihaștri, refugiu, rugăciune și tăcere. La Aluniș, biserica de piatră este folosită și astăzi ca lăcaș de cult, iar legenda spune că ar fi fost săpată de doi ciobani, Vlad și Simion, la îndemnul unui înger. Bisericile rupestre din Munții Buzăului nu se vizitează în grabă, ci prin drumeție, cu răbdare și privire atentă. Descoperă bisericile rupestre din Munții Buzăului și alte locuri tainice pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

în liniștea dealurilor Vrâncene, aproape de Măgura Odobești și de satul Găgești, se află mănăstirea Duminica Mironosițelor, un loc retras cu aer de rugăciune și reculegere. Drumul de țară, livezile și apropierea pădurii dau așezământului imaginea unei vetre ascunse, departe de zgomotul lumii. Numele amintește de femeile mironosițe, cele care au mers cu miruri la mormântul Mântuitorului și au devenit vestitoare ale învierii. Mănăstirea Duminica Mironosițelor păstrează această simbolistică a credinței, curajului și smereniei. Pentru pelerini, mănăstirea Duminica Mironosițelor înseamnă oprire, tăcere și lumină sufletească. Descoperă mai multe locuri de poveste din România pe trecător.ro. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: În județul Bacău, la Lipova, se află mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel Lipova, un loc unde liniștea are istorie. Ridicată în secolul al XVIII-lea, mănăstirea a fost mult timp un punct de sprijin spiritual pentru comunitățile din zonă. Legenda spune că locul a fost ales pentru pacea sa aparte, iar cei care ajung aici vorbesc despre o liniște care se simte imediat. După ani grei, mănăstirea a renăscut și astăzi își poartă mai departe hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Este un loc pentru oprire, reflecție și regăsire, departe de zgomot și grabă. Descoperă povestea mănăstirii Sfinții Apostoli Petru și Pavel Lipova și alte locuri cu suflet din România pe trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: În județul Tulcea, Mănăstirea Izvorul Tămăduirii își deschide porțile către o lume a spiritualității și a naturii pure. Cu un trecut bogat și un izvor despre care se spune că are puteri vindecătoare, acest loc adună credincioși din toate colțurile țării. Imaginează-ți să pășești într-o oază de pace, unde clopotele mănăstirii cântă armonii divine, iar peisajul de vis completează energia acestui loc unic. Mănăstirea Izvorul Tămăduirii nu este doar un spațiu sacru, ci și o destinație care îți hrănește sufletul. Fii parte din această poveste vizitând locul unde credința prinde rădăcini. Descoperă mai multe despre Mănăstirea Izvorul Tămăduirii pe trecător.ro, ghidul tău complet către frumusețile României.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

În apropiere de Șendreni, județul Galați, se află un loc de liniște și rugăciune, mănăstirea Sfântul Mucenic Trifon. Așezământul poartă numele Sfântului cunoscut în tradiția creștină drept ocrotitor al viilor, livezilor și al celor care lucrează pământul. De aceea, locul are o legătură aparte cu binecuvântarea roadelor și cu speranța unei recolte bune. Mănăstirea Sfântul Mucenic Trifon nu impresionează prin vechime, ci prin semnificație, credință, muncă și respect pentru pământ. Un popas potrivit pentru reculegere și pentru descoperirea unei tradiții vii. Descoperă mănăstirea Sfântul Mucenic Trifon și alte locuri de poveste pe trecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: descoperiți mănăstirea Cășiel, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la aproximativ 25 de kilometri de municipiul Dej, pe Valea Cășielului. Fondată în anul 1765 de către Pahomie Georgiu, mănăstirea Cășiel a fost un important centru religios și educațional, găzduind chiar și o școală pentru copiii din satele învecinate. Legenda spune că în vremuri de restriște, călugării de la mănăstirea Cășiel au ascuns comori neprețuite în pădurile din jur pentru a le proteja de invadatori. Se crede că aceste comori sunt păzite de spiritele strămoșilor, iar cei care se aventurează în căutarea lor fără credință pură nu le vor găsi niciodată. Astăzi, mănăstirea Cășiel păstrează o biserică de lemn din secolul al XVIII-lea, considerată un monument important de arhitectură românească în spațiul transilvan. Vizitatorii pot admira frumusețea acestui lăcaș sfânt și se pot bucura de liniștea și pacea oferite de împrejurimile sale. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Cășiel și alte destinații deosebite, vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

Lipit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.
1: Pe strada Poștei, în centrul vechi al Bucureștiului, Biserica Mănăstirii Stavropoleos se află la câțiva pași de Muzeul Național de Istorie. Ridicată în 1724 de arhimandritul Ioanichie, Biserica Mănăstirii Stavropoleos a făcut parte la început dintr-un ansamblu cu han, loc de popas pentru negustori și călători. Pridvorul cu coloane sculptate, pictura exterioară și curtea liniștită păstrează farmecul stilului brâncovenesc, chiar în mijlocul agitației urbane. Restaurarea, începută sub coordonarea arhitectului Ion Mincu, a salvat unul dintre cele mai elegante monumente religioase ale capitalei. Descoperă Biserica Mănăstirii Stavropoleos și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Mănăstirea Sfinții Martiri Brâncoveni, Cârlomănești, este unul dintre acele locuri în care liniștea pare să aibă memorie. Așezată în județul Galați, între Cercești și Cârlomănești, mănăstirea este legată de o veche tradiție monahală, atestată încă din secolul al XV-lea. După ani de pustiire, locul a renăscut, păstrând farmecul sihăstriilor de odinioară. Mănăstirea Sfinții Martiri Brâncoveni, Cârlomănești, cheamă astăzi pelerinii spre reculegere, istorie și credință. Într-un cadru retras, departe de agitație, mănăstirea Sfinții Martiri Brâncoveni, Cârlomănești, rămâne o oprire de suflet în sudul Moldovei. Descoperă mai multe locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

când pădurea adie, iar apele Bega șoptesc povești, cobor pe un drum ascuns printre versanții munții Poiana Ruscă și descoperi un colț de liniște și credință, mănăstirea Luncanii de Sus. Ridicată în anul 2001 și zidită în lemn ca o rugă către cer, aici viețuiesc maici cu viață de obște, într-o armonie desăvârșită între natură și suflet. Pe Valea Begăi, la poalele muntelui, te învăluie o atmosferă ce amintește de pustia Atosului, un loc unde te oprești să respiri, să te regăsești, să-ți auzi gândul. Vino să participi la slujba de hram în sărbătoarea acoperământul Maicii Domnului pe 1 octombrie sau Sfinții Împărați Constantin și Elena pe 21 mai. Descoperă legenda acestui loc, al micii comunități, ce a ales smerenia și tăcerea pentru a ridica un lăcaș înălțat între munte și pădure și lasă-te portat de pacea ce se revarsă peste Luncanii de Sus. Află mai multe despre mănăstirea Luncanii de Sus pe site-ul nostru trecător.ro. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: La marginea satului Piscul Mare, în comuna Stoienești, Vâlcea, se ascunde un loc de liniște, rugăciune și poveste, schitul Jgheaburi. Tradiția îl leagă de vremuri foarte vechi, de numele lui Negru Vodă, iar apele care curg prin Jgheaburi de lemn au dat numele acestui colț binecuvântat. Biserica veche, ridicată din piatră și cărămidă, păstrează simplitatea locurilor de sihăstrie, unde timpul pare să se oprească între păduri și izvoare. Schitul Jgheaburi nu este doar un obiectiv turistic, ci o chemare spre liniște și credință. Descoperă schitul Jgheaburi și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Pe platoul Turzii, acolo unde vitejia și jertfa au scris prima pagină a unirii, se înalță mănăstirea Mihai Vodă, loc de reculegere, loc de istorie. Aici, pe acel pământ sfințit, a avut loc martiriul lui Mihai Viteazul, primul voievod care a unit cele trei țări românești. Construită în anul 2002 la inițiativa mitropolitului Bartolomeu Anania, mănăstirea poartă hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și este copie arhitecturală a vechii ctitorii Mihai Vodă din București, distrusă de regimul comunist, dar readusă la viață prin credință și respectul față de memoria voievodului. În fiecare an, pe 19 august, aici răsună rugăciuni și ceremonii de comemorare. Inimile se îndreaptă către unitate, curaj și sacrificiu. Vizitează mănăstirea Mihai Vodă, un loc unde trecutul prinde glas, unde credința și patriotismul se împletesc în fiecare piatră. Te așteptăm pe trecător.ro pentru imagini, povești, hărți și toate detaliile pentru o experiență duhovnicească adevărată.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Predeal, o bijuterie monahală situată între munți, chiar în inima județului Brașov. Așezată într-un cadru natural spectaculos, Mănăstirea Predeal îți oferă nu doar clipe de reculegere, ci și o șansă de a te conecta cu istoria și tradițiile locului. Fie că ești un pelerin dornic de rugăciune sau un călător fascinant de peisaje și arhitectură, Mănăstirea Predeal îți promite o experiență memorabilă. Află mai multe despre acest loc de poveste pe trecător.ro, ghidul tău pentru descoperiri turistice.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, harta trecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul harta trecător.ro și începeți aventura.

Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum. Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător, România. Mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: descoperă mănăstirea Sfântul Dimitrie din Vatra Dornei, un loc unde istoria și legenda se împletesc armonios. Se spune că, în vremuri străvechi, pe acest loc exista un așezământ sihăstresc, unde călugării trăiau în rugăciune și liniște. Piatra de temelie a actualei mănăstiri a fost pusă în anul 1997, continuând tradiția spirituală a locului. Astăzi, mănăstirea Sfântul Dimitrie nu este doar un spațiu de reculegere, ci și un centru social, găzduind un așezământ pentru persoanele vârstnice, ridicat sub ecida Fundației Ciocănești Bucovina. Vizitând mănăstirea Sfântul Dimitrie, vei simți pacea și sfințenia unui loc încărcat de istorie și credință. Pentru mai multe destinații de suflet, accesează trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Cacica, județul Suceava, turnul de 50 de metri al sanctuarului. Adormirea Maicii Domnului din Cacica se vede de departe, deasupra așezării legate de vechile mine de sare. Construită în stil neogotic, din cărămidă roșie și piatră, biserica a devenit unul dintre marile locuri de pelerinaj catolic din Bucovina. La sanctuarul Adormirea Maicii Domnului din Cacica, Basilica Minor, credincioșii vin mai ales la 15 august de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Descoperă sanctuarul Adormirea Maicii Domnului din Cacica, Basilica Minor și alte locuri cu istorie petrecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperiți Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt, de pe legendara movilă a lui Burcel, un loc unde istoria și credința se împletesc armonios. Legenda spune că, în anul 1498, domnitorul Ștefan cel Mare l-a întâlnit pe țăranul Burcel, care, deși rănit în lupte, muncea duminica pentru a-și întreține familia. Impresionat de devotamentul său, voievodul i-a dăruit 6 pungi cu galben pentru a-și cumpăra boi și plug, astfel încât să nu mai fie nevoie să lucreze în zi de sărbătoare. Astăzi, Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt se înalță pe acest loc încărcat de istorie, oferind vizitatorilor un spațiu de reculegere și spiritualitate. Așezământul monahal, înființat în anul 1996, cuprinde o biserică de lemn și una de zid, ambele construite cu grijă și dăruire. Vă invităm să pășiți pe urmele istoriei la Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt, de pe movila lui Burcel, și să descoperiți frumusețea acestui loc deosebit. Pentru mai multe informații despre destinații similare, vizitați trecător.ro.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Lanușeni, mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul este unul dintre acele locuri care adună oameni dincolo de hotarele satului. Hramul Sfântului Ilie aduce aici mulțime de pelerini, iar biserica ridicată între 2002 și 2012 a devenit rapid reper de rugăciune pentru zonă. Mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Nușeni nu pare retrasă de lume, ci vie, chemată mereu de cei care caută sprijin și răgaz. Pentru locuri care adună oameni și sens, descoperă mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, Nușeni pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi, Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Your head spins round on a Monday, and the daylight's in your

0: La Miclăușeni, între Iași și Roman, castelul Sturza pare desprins dintr-o poveste gotică a Moldovei boierești. Ridicat între anii 1880 și 1904 de George A. Sturza și Maria Ghica, castelul a luat locul unui vechi conac și a transformat domeniul într-o reședință de legendă. Turnurile, blazoanele, ferestrele ogivale și decorațiile de piatră dau locului o eleganță rară, iar parcul din jur îi păstrează liniștea de altădată. Castelul Sturza nu este doar arhitectură, ci memorie de familie, rafinament și romantism. Descoperă Castelul Sturza și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: Mănăstirea Dragomirna, o bijuterie a Bucovinei, așezată la doar 12 km de Suceava, între coline Molcome și Brazi Semeți, această mănăstire impresionează prin proporțiile sale unice. Ctitorită de mitropolitul Anastasie Crimca în 1609, Dragomirna fascinează cu zidurile sale de cetate, biserica înaltă și elegantă, dar și prin arta manuscriselor miniate create aici. Te va cuceri atmosfera de liniște și frumusețea lacului care îi oglindește silueta perfectă. Mănăstirea Dragomirna este mai mult decât un monument istoric. Este un simbol al tradiției și spiritualității românești. Descoperă povestea mănăstirii Dragomirna și lasă-te inspirat de acest loc de rugăciune și artă. Vizitează trecător.ro pentru mai multe detalii despre această capodoperă a Moldovei.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

În Bucovina istorică, mănăstirea Sfinții Apostol Petru și Pavel, Solca poartă una dintre acele povești în care zidurile au supraviețuit vremurilor grele. Ctitorită de domnul Moldovei Ștefan Tomșa al II-lea, între anii 1612 și 1620 și 2, mănăstirea a fost gândită ca loc de rugăciune și de memorie voievodală. A fost închisă, transformată, uitată pentru o vreme, apoi readusă la viață după mai bine de două secole. Mănăstirea, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, vorbește despre întoarcere, răbdare și continuitate. Descoperă mănăstirea, Sfinții Apostol Petru și Pavel din Solca și alte comori ale Bucovinei pe trecător.ro. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale. My love will surround you.

Hai să nu știm cum se numește relația noastră. Fericire cu doi fericiți. Desfrâu.

Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe.

0: În Bucovina, sus în masivul Rarău, pietrele Doamnei se ridică dintre păduri ca niște turnuri de calcar sculptate de timp. Locul impresionează prin stâncile înalte, priveliștile spre munții din jur și atmosfera de poveste. Legenda spune că doamna Elena, soția lui Petru Rareș, s-ar fi ascuns aici în vremuri de primejdie, iar numele locului ar păstra amintirea ei. Pietrele Doamnei se pot descoperi pe o drumeție ușoară spre medie din zona hotelului Alpin Rarău, pe traseu marcat cu atenție în porțiunile stâncoase. Pentru panorame, legendă și Bucovina de la înălțime, descoperă Pietrele Doamnei și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

În munții Apuseni, aproape de satul Chișcău, peștera urșilor din Chișcău deschide una dintre cele mai spectaculoase lumi subterane din România. Descoperită accidental în 1975, peștera impresionează prin galerii bogate în stalactite, stalagmite, coloane și formațiuni care par sculptate cu răbdare de natură. Peștera urșilor din Chișcău își poartă numele de la numeroasele urme și fosile ale ursului de cavernă, păstrate aici ca într-un muzeu natural. Vizita se face cu ghid, pe traseu amenajat, în aproximativ 45 de minute la o temperatură constantă de aproape 10 grade. Pentru mister, istorie și frumusețe subterană, descoperă peștera urșilor din Chișcău și alte destinații speciale pe trecător.ro.

0: Radio Trecător este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Descoperiți mănăstirea Dâlhăuți, un loc încărcat de istorie și legendă în inima județului Vrancea. Se spune că în secolul al XV-lea, doi ciobani din Dobrogea, Anufie și Ierpalie, Dâlhăuși, au observat o lumină misterioasă în pădure și au auzit un glas divin. Aici este izvorul darurilor mele. Înțelegând mesajul, au ridicat mănăstirea Dâlhăuți pe acel loc binecuvântat. O altă legendă fascinantă vorbește despre icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Starețul Anufie a adus-o din Ierusalim, dar pe drum a fost capturat de turci, care au profanat icoana și au aruncat-o în mare. Printr-o minune, icoana a revenit la țărm, iar Anufie a adus-o la mănăstirea Dâlhăuți. Vizitați mănăstirea Dâlhăuți pentru a vă conecta cu spiritualitatea și tradițiile străvechi. Pentru mai multe destinații deosebite, accesați trecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

de la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: În județul Hunedoara, aproape de turnul Crivadiei, cheile Crivadiei ascund un canion îngust, săpat de apă în pereți înalți de calcar. Aici, traseul nu se privește doar de pe margine, ci se parcurge prin apă, printre stânci apropiate, umbre reci și porțiuni unde natura pare neatinsă. Cheile Crivadiei sunt spectaculoase, dar cer atenție! Încălțăminte potrivită pentru apă, vreme bună și debit scăzut. Drumeția are dificultate medie, mai ales din cauza traversărilor prin pârâu și a pietrelor alunecoase. Vara este perioada cea mai potrivită pentru vizitare. Pentru aventură, Stâncă și Hunedoara mai puțin cunoscută, descoperă cheile Crivadiei pe trecător.ro, acolo unde drumurile României se transformă în povești.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În inima corților seculari ai Voronei, Mănăstirea Sihăstria Voronei își deschide porțile către o lume plină de spiritualitate și mister. Fondată în secolul al XVI-lea de călugării ruși și greci, Mănăstirea Sihăstria Voronei a devenit un loc de refugiu și rugăciune pentru cei în căutarea liniștii sufletești. Legenda spune că noaptea de Paște a anului 1789, un înger i s-a arătat preotului Nicolae Gheorghiu, călăuzindu-l către peștera pusnicului Onufrie. Acesta, după ce a fost împărtășit, a trecut la cele veșnice și a fost înmormântat la rădăcina unui măr din livada mănăstirii. Se spune că acest măr a vindecat-o de epilepsie pe fica domnitorului Mihail Sturza, după ce a mâncat din fructele sale. Astfel, Mănăstirea Sihăstria Voronei a devenit cunoscută pentru minunile sale și pentru mărul făcător de minuni. Astăzi, pelerinii sunt invitați să descopere frumusețea și istoria Mănăstirii Sihăstria Voronei, un loc unde credința și tradiția se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

12 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici. Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: descoperiți un loc de legendă, un adevărat izvor de spiritualitate, Mănăstirea Maglavit din județul Dolj. Fondată în 1936 de Petrache Lupu, un cioban care a avut viziuni divine, această mănăstire este martoră a unei istorii miraculoase. Se spune că Dumnezeu i-a redat auzul și vorbirea, iar minunile săvârșite aici au transformat Maglavitul într-un loc de pelerinaj pentru mii de credincioși. Cu hramurile Izvorul Tămăduirii și nașterea Maicii Domnului, Mănăstirea Maglavit rămâne un simbol al credinței și speranței. Aici, în liniștea dintre Dunăre și cer, veți găsi un spațiu de reflecție și rugăciune, încărcat de poveste. Vizitați Mănăstirea Maglavit și lăsați-vă inspirați de frumusețea ei. Aflați mai multe pe trecător.ro. Călătoria dumneavoastră începe aici.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: comuna Turcoaia, județul Tulcea, o fostă carieră de granit a devenit unul dintre cele mai neobișnuite locuri din Dobrogea, lacul Iacob Deal. Apele sale cu nuanțe verzui umplu o cuvetă săpată în piatră, iar pereții de granit dau locului aspectul unui amfiteatru natural. Lacul Iacob Deal este cunoscut și sub numele local La Fântâna, amintind de legătura dintre apă, piatră și munca oamenilor care au exploatat cândva cariera. Aproape de munții Măcinului, locul atrage prin contrastul dintre stâncă, liniște și luciul apei. Descoperă lacul Iacob Deal și alte destinații cu farmec aparte pe trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: În Dobrogea, la Adam Clisi, cetatea Tropaeum Traiani de la Adam Clisi păstrează una dintre marile urme ale Romei la Dunărea de Jos. Ridicată în legătură cu victoria împăratului Traian asupra dacilor, cetatea a devenit un important centru urban roman, așezat aproape de celebrul monument triumfal. Zidurile, porțile, basilicile și fragmentele de piatră spun povestea unui oraș antic care a vegheat secole întregi peste ținutul dintre Dunăre și Mare. Cetatea Tropaeum Traiani de la Adam Clisi nu este doar ruină, ci memorie imperială, frontieră și istorie vie. Descoperă cetatea Tropaeum Traiani de la Adam Clisi și alte locuri spectaculoase pe trecător.ro.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: județul Harghita, acolo unde Oltul străbate munții, băile Tușnad își păstrează farmecul de stațiune mică, verde și liniștită. Cunoscută pentru izvoarele minerale, mofete și aerul curat, stațiunea este numită adesea Perla Transilvaniei, iar peisajul din jur îi dă un aer de refugiu montan. Băile Tușnad nu înseamnă doar tratament și relaxare, ci și natură ușor de descoperit. Lacuri, păduri, poteci și puncte de belvedere. Un exemplu potrivit este drumeția spre Piatra Șoimilor, un traseu de dificultate medie, marcat cu triunghi roșu, care durează aproximativ 1-2 ore, în funcție de ritm. De sus, priveliștea spre stațiune, Olt și munții din jur completează experiența. Vizitează băile Tușnad, descoperă liniștea munților Harghitei și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Pe drumul Dobrogei, dintre lacul Tadlageac și Marea Neagră, liniștea capătă glas de rugăciune la mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Sfinții Ierarhii Nicolae și Bretanion. Așezată lângă localitatea 20 și 3 August, mănăstirea poartă în nume Ocrotirea Maicii Domnului, Blândețea Sfântului Nicolae și Curajul Sfântului Bretanion, episcopul Tomisului care, potrivit tradiției bisericești, a înfruntat presiunea împăratului Valens pentru apărarea credinței de la Nicea. Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Sfinții Ierarhii Nicolae și Bretanion nu este doar un loc de popas, ci o întâlnire cu Dobrogea veche, cu Marea aproape și cu istoria creștină a Tomisului. Descoperă Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Sfinții Ierarhii Nicolae și Bretanion și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: În județul Buzău, aproape de mănăstirea Ciolanu, muzeul în aer liber Tabăra Măgura transformă poienile de la marginea pădurii într-o galerie uriașă sub cerul liber. Aici, timp de 16 ani, artiști tineri au cioplit piatra locală și au lăsat în urmă 256 de sculpturi, răspândite pe dealuri și luminișuri. Muzeul în aer liber Tabăra Măgura nu se vizitează în grabă, ci la pas, printre forme abstracte, siluete stranii și lucrări care par să crească direct din iarbă. Plimbarea este ușoară, potrivită pentru o oprire liniștită cu artă, natură și istorie buzoiană. Descoperă muzeul în aer liber Tabăra Măgura și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

0: La poalele munților Făgăraș, într-o liniște aproape tainică, se înalță mănăstirea Bucium, loc al credinței și al rezistenței. Se spune că vechea biserică, atestată încă din anul 1737, a fost arsă în 1761 când trupele habsburgice au tras tunurile și ghiulerele ocolind în mod minunat altarul, iar o apă izvorâtă din locul martiriului călugărilor a devenit izvor de tămăduire. Astăzi, zidurile mănăstirii Bucium, înălțate cu trud între anii 1990 și 1995, străjuiesc o oază de pace în mijlocul pădurii, unde rugăciunea, tradiția românească și natura se împletesc într-un colț de rai. Vino să simți ecoul istoriei, să respiri aerul pur al munților și să găsești liniștea la mănăstirea Bucium, un loc pe care îl vei purta în suflet. Descoperă-l acum și pe site-ul trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: descoperă mănăstirea Sadova, un colț de liniște și spiritualitate în inima județului Dolj. Ctitorită în secolul al XVI-lea de boierii craiovești, mănăstirea Sadova a fost reconstruită din cărămidă în anul 1633 de domnitorul Matei Basarab, pe locul vechii biserici de lemn. Înconjurată de păduri și situată pe malul Jiului, mănăstirea Sadova oferă vizitatorilor o oază de pace și reflecție. Aici, tradiția și credința se împletesc armonios, iar fragmentele de pictură murală originară din anul 1792, refăcute în 1852 și 1903, adaugă un farmec aparte lăcașului sfânt. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Sadova și alte destinații deosebite din România, vizitează site-ul trecător.ro. Lasă-te purtat de frumusețea și istoria locurilor sfinte.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În Bușteni, cu munții bucegi ridicându-se spectaculos în fundal, castelul Cantacuzino are eleganța marilor reședințe boierești de la începutul secolului 20. Construit la dorința prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino, supranumit Nababul, castelul îmbină stilul neoromânesc cu rafinamentul neobrâncovenesc. În interior, vitraliile, plafoanele pictate și blazoanele familiilor boierești păstrează atmosfera unei lumi aristocratice. Castelul Cantacuzino nu impresionează doar prin arhitectură, ci și prin priveliștea rară spre munte, care îi dă un aer de poveste. Descoperă castelul Cantacuzino și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: La marginea cheilor Dâmbovicioarei, aproape de șosea, intrarea în peștera Dâmbovicioara se deschide direct în stânca de calcar. Galeria are peste 250 de metri și poate fi parcursă ușor, fără drumeție dificilă. Peștera Dâmbovicioara păstrează forme săpate de apă în calcare jurasice, dar și povești vechi din zonă. Se spune că a fost adăpost pentru pustnici și ascunzătoare pentru haiduci. Locul este potrivit pentru o oprire scurtă în zona Rucăr Bran, mai ales împreună cu cheile Dâmbovicioarei. Descoperă peștera Dâmbovicioara și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Maramureș, aproape de Borșa, Cascada Cailor este una dintre marile spectacole naturale ale munților Rodnei. Apa cade în trepte de la aproximativ 90 de metri peste stâncă și pădure, într-un decor rece, verde și puternic. Drumeția din complexul turistic Borșa este de dificultate medie și durează de obicei aproximativ o oră și un sfert până la cascadă. Varianta cu telescaunul scurtează mult efortul și lasă doar o plimbare ușoară de 15 până la 20 de minute. Vizitează Cascada Cailor, simte Maramureșul montan la pas și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale. La câțiva kilometri de drumul Pitești, Curtea de Argeș, în satul Tutana, se află un loc cu ziduri vechi, liniște și povești adânci, Mănăstirea Tutana. Atestată înainte de sfârșitul secolului al XV-lea și refăcută în vremea lui Mihnea Turcitul, mănăstirea păstrează biserica, Sfântul Atanasie, ruinele chiliilor și zidul de incintă. Tradiția vorbește despre Ana lui Manole, iar numele locului pare să poarte ecoul unei legende vechi. Mănăstirea Tutana nu este doar un monument istoric, ci o oprire pentru cei care caută memorie, credință și frumusețe argeșeană. Descoperă Mănăstirea Tutana și alte locuri de poveste pe trecător.ro.

0: Ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești.

0: descoperă mănăstirea Cămârzani, o oază de liniște spirituală în inima județului Suceava. Fondată în 1992, mănăstirea impresionează prin biserica sa monumentală, construită în stil moldovenesc și prin muzeul ce adăpostește colecții valoroase de obiecte de cult și manuscrise. Aici vei găsi un paraclis dedicat Sfântului Mina și o atmosferă plină de evlavie, întreținută de obștea de maici. Mănăstirea Cămârzani este locul ideal pentru rugăciune, reculegere și explorarea tradițiilor ortodoxe. Planifică o vizită și descoperă frumusețea acestui loc sfânt. Mai multe detalii pe trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

0: În munții Buzăului, aproape de satul Nucu, chilia lui Dionisie Torcătorul păstrează liniștea vechilor așezări rupestre. Săpată în stâncă și ridicată la câțiva metri deasupra solului, chilia se ajunge pe o scară ca într-un loc retras anume pentru rugăciune și izolare. Chilia lui Dionisie Torcătorul poartă numele sihastrului Dionisie, despre care tradiția spune că a trăit aici aproape 30 de ani și își câștiga pâinea torcând lâna sătenilor. Drumeția din zona Nucu este ușoară spre medie, dar cere atenție la stâncă și la accesul în chilie. Pentru istorie, mister și munții Buzăului văzuți altfel, descoperă chilia lui Dionisie Torcătorul pe trecător.ro, locul unde fiecare piatră păstrează o poveste.
1: Timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

În inima pădurilor din Vâlcea, ascuns între poteci vechi și liniștea munților Căpățânii, există un loc despre care localnicii spun că a fost vegheat de pustnici și călugări încă din secolul al XVIII-lea, Schitul Bradul Gurguiata Vâlcea. Schitul Bradul Gurguiata Vâlcea apare desprins dintr-o legendă. Biserica

De piatră ridicată în 1780 și 4 pe locul unui vechi schit din lemn a fost construită cu trudă, piatră cu piatră, cărată prin munte de monahi și localnici. Se spune că vechea clopotniță veghea odinioară valea ca un turn de apărare, iar în vremuri grele, singurul sunet care răsuna în pădure era dangătul clopotului. Astăzi, schitul Bradul Gurguiata Vâlcea rămâne un refugiu al liniștii, unde drumul prin pădure duce către fresce vechi, ziduri istorice și povești păstrate de generații. Un loc retras unde timpul pare că încetinește, iar fiecare pas aduce mai aproape farmecul autentic al Vâlcii Monahale. Descoperă povești, legende și locuri de suflet din toată România. Petrecător.ro

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Ascultători ai radioului Trecător, vă invităm într-o călătorie spre un loc încărcat de liniște, istorie și credință în inima munților Vâlcii. Sus, în Parcul Național Buila Vânturarița, se află schitul Pătrunsa, un așezământ monahal ridicat în anul 1740 de către episcopul Climent al Râmnicului în memoria mamei sale, Paraschiva Modoran, refugiată aici de frica invaziilor otomane. Tradiția spune că aceasta s-a retras aici pentru rugăciune și adăpost, iar liniștea locului a rămas neschimbată până astăzi. Pentru pasionații de drumeții, drumul spre schit este o adevărată experiență. Poteci de munte prin păduri dese de fag și brad, aer curat, izvoare limpezi și priveliști spectaculoase asupra masivului Buila-Vânturarița. Accesibil doar pe jos, schitul Pătrunsa este o destinație ideală pentru cei care caută mișcare, reculegere și frumusețe autentică. Descoperă poveștile, traseele și legendele acestui loc special pe trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: În județul Harghita, la Toplița, cascada mezotermală Toplița oferă un spectacol rar. Apă caldă care curge peste trepte de travertin chiar și în mijlocul iernii. Alimentată de izvoarele stațiunii Bradul, cascada păstrează o temperatură de aproape 27 de grade și își schimbă mereu forma prin depunerile de calcar. Cascada mezotermală Toplița nu impresionează prin înălțime, ci prin unicitate, prin culorile apei și prin contrastul dintre aburi, stâncă și vegetație. Accesul este ușor, fiind o oprire potrivită pentru o plimbare scurtă în oraș. Pentru natură, apă termală și locuri care surprind, descoperă cascada mezotermală Toplița pe trecător.ro, ghidul care duce poveștile României mai departe.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Da.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie. Acum la Radio Trecător România. Locul unde amintirile prind viață.

0: În munții Vrancei, aproape de Tulnici, rezervația naturală Râpa Roșie, dealul Morii, dezvăluie un peisaj spectaculos, modelat de apă, vânt și timp. Versanții friabili, turnurile de pământ, ogașele și micile canioane dau locului un aer sălbatic, diferit de imaginea obișnuită a muntelui împădurit. Rezervația naturală Râpa Roșie, dealul Morii, este un loc potrivit pentru cei care caută natură mai puțin cunoscută, fotografii aparte și liniștea Văii Putnei. Accesul cere încălțăminte bună și atenție, mai ales după ploi, pentru că terenul poate deveni alunecos. Pentru geologie, peisaje rare și Vrancea autentică, descoperă rezervația naturală Râpa Roșie, dealul Morii și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: Descoperă mănăstirea Gorovei, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Se spune că în secolul al XVIII-lea, călugărul Avramie, aflat în aceste locuri, a auzit timp de 3 zile cântări divine, ceea ce l-a determinat să ridice prima bisericuță din lemn în 1742. Mai mult, legenda spune că o icoană a Sfântului Ioan Botezătorul, furată de tătari și îngropată la rădăcina unui copac, a fost descoperită miraculos de Avramie, devenind cunoscută pentru puterile sale tămăduitoare. Astăzi, mănăstirea Gorovei adăpostește această icoană făcătoare de minuni la care credincioșii se roagă pentru vindecare și alinare. Vizitează mănăstirea Gorovei și lasă-te purtat de poveștile și legendele sale fascinante. Află mai multe pe trecător.ro.
1: Există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea. Fondată în anul 1992, la doar 2 km de oraș, această oază de credință te așteaptă cu porțile deschise. Aici vei găsi o biserică de lemn din secolul al XVII-lea, adusă din localitatea Corbești, care a supraviețuit unei tornade devastatoare în anul 1990. Programul liturgic include zilnic cele 7 laude bisericești și Sfânta Liturghie, iar vinerea, taina Sfântului Maslu. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, vizitează trecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: La câțiva zeci de kilometri de Bacău, la poalele pădurii din satul Luncani, se află Mănăstirea Carmelitana din Luncani, un loc romano-catolic de reculegere, rugăciune și pelerinaj. Biserica este închinată Maicii Domnului de pe Muntele Carmel și profetului Ilie, iar mozaicurile și vitraliile realizate în Italia dau spațiului o lumină aparte. Tradiția carmelitană duce cu gândul spre Muntele Carmel, loc al pusnicilor și al rugăciunii, unde frumusețea, liniștea și credința se întâlnesc. Mănăstirea Carmelitana din Luncani primește pelerini și vizitatori care caută pace, istorie și spiritualitate. Descoperă Mănăstirea Carmelitana din Luncani și alte locuri de suflet pe trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste. Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

În județul Mehedinți, în spectaculoasa clisură a Dunării, peștera Ponicova deschide o lume ascunsă în stânca masivului Ciucaru Mare. Cunoscută și ca Gura Ponicovei sau Peștera Liliecilor, este cea mai mare peșteră din cazanele Dunării, cu peste 1600 de metri de galerii. Poate fi admirată de pe apă în timpul plimbărilor cu barca prin cazane sau explorată pe uscat prin cheile Ponicovei. Drumeția este de dificultate medie și cere atenție, încălțăminte bună și lanternă, mai ales în zonele umede și întunecate. Vizitează peștera Ponicova, descoperă Dunărea din adâncul muntelui și intră pe trecător.ro pentru idei de călătorie prin locuri aparte.

0: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.
1: La Câmpina, castelul Iulia Hașdeu nu este doar un monument, ci una dintre cele mai tulburătoare povești de iubire părintească din România. Bogdan Petriceicu Hașdeu l-a ridicat între 1894 și 1896 în memoria fiicei sale Iulia, copil genial plecat din lume la numai 18 ani. Turnurile, încăperile, simbolurile și detaliile arhitecturale par construite ca un dialog între durere, credință, artă și mister. Astăzi, castelul Iulia Hașdeu găzduiește muzeul memorial IBP Hașdeu, unde vizitatorii pot descoperi documente, portrete, obiecte personale și povestea unei familii marcate de geniu și pierdere. Este un loc care nu se vizitează în grabă, pentru că fiecare colț pare să păstreze un semn. Vizitează castelul Iulia Hașdeu din Câmpina, descoperă povestea lui emoționantă și caută mai multe destinații cu istorie pe trecător.ro.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: În inima munților din Covasna, acolo unde Comandău păstrează liniștea pădurilor și a văii Bâsca Mare, se află mănăstirea Comandău, un așezământ ridicat în 2016 sub ocrotirea icoanei Maicii Domnului Prodromița și a Sfântului Ierarh Nectarie. Mănăstirea Comandău păstrează farmecul bisericilor ortodoxe transilvanene, cu arhitectură de tip navă și atmosferă de reculegere. Legenda icoanei Prodromița vorbește despre chipul Maicii Domnului, apărut în chip minunat, fără urme de pensulă. O poveste care aduce aici credincioși și călători în căutare de pace. Descoperă mănăstirea Comandău și alte locuri de suflet din România pe trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister. Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.